Crazy Abrams starter nye uka og dagen I minibarn her I morgenshowet på Radio Grenland. 7:07 klokka vår blitt denne mandags morgen 12. oktober som vi våkner opp til I dag. En iskall morgen med minusgrader flere steder I fylket vårt. Det går ubenhørlig mot den kalde, hvite årstida. Det det ingen som helst tvil om, og det var jo kaldt I helgen også, jeg hadde egentlig glemt hvor kaldt det når det bare et par plussgrader. Jeg dro en liten tur til Oslo på lørdag, og det var jo en dag vi kanskje ikke burde ha valgt, for det regnte, og det var da iskaldt med bare så vidt

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden i Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked i Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
6: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
7: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
5: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på femstjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller konteiner hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

Og de Bjerkestrand er vinner ei rekke her i runde 2. Bingo betaler 61 med brett for Rema 1000 på Klepp. Jo, etter 61 så hadde vi altså tallet 45. Vi skal spille to rekke. Begge må være inn forbi samme innring av felt. 500 kroner spiller vi om. Og tallet med krysset nå blir 58. 5-8. Syttifire. 7-4. Tolv. 1-2. Seks, sju. Førtito. 4-2. Sekstifire. 6-4. 15. N5. 80. 8-0. 37. 3-7. 90. 9-0. 17. 1-7. 62. 6-2. 41. 4-1. 83. 8-3. 19. 9. 26. 2-6. 6. Enkel 6. 59. 5-9. 48. 4-8. 36. 3-6. Og i det jeg sier 36, så ringer telefonen straks tilbake.

Okej. Nå skal vi være klar. For deg som vil ha taler en gang til, så skal jeg lese de I stigende rekkefølge. Men det går litt fort da. 12, 20, 22, 28, 32, 44, 46, 54, 64, 66, 71 og 82. Det kveldens lykketall. De viktige når vi skal spille om tre rekker. Men først skal vi spille en rekke og 250 kroner, og tallet nå blir 66. 66. Da starter vi med et lykketall. Tre. Enkel tre. Femtitre. Fem tre. Tjueto. To to. Et lykketall. 26. 2, 6. 21. 2, 1. 57. 5, 7. 41, 4, 1. 77, 7, 7. 46, 4, 6, som et lykketall. 87, 8, 7. 15, 1, 5. 2, enkel 2. 51, 5, 1. 20, 2, 0, som et lykketall. 43, 4, 3. 45, 4, 5. 73, 7, 3. 63, 6, 3. 69, 6, 9. Og i det jeg sier 69, så ringer telefonen straks tilbake.